0: خید یک مالو کو وینتیس یعنی ماکا موجی کا فروغ نے بے خوشی بلون سلے سو فریشن ابا مالو کو وینتیس ایرا ایتا با کنٹینیو نا فاتنگ ایتا نیو پروگراما اوکے بلون جاستنگ حتو نیتیک من سازم بارک با جوینتوری شیرا
1: مالو کا دفعون من سازم با جوینتوری شیرا او کنکلوی خوشی پرگونتا شیرا تون مائی کاتا Amin in Roma hene ato colia con bazo venturi ni lili li venturi ni papel zo venturi ni na condizioni zo venturi ni futuro ni hanesa neve tambane ma hono in zo venturi para maka hakarak hetan emprego ne problema sta nian problema un sem individuo ni nian e depois hauni mensazen maka tambo zo venturi da agora la consegue a hate que no hadomi su sedare ni hanesa ni an Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morara haudian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tambo interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat nebe mak ladia no juventude tem que hatur buat nebe mak los dian los Salah dihan salah. Hau ya segmentu dah karatete ba juventuri sira nesane. Hau kontra hau ni aman, seban hira, niya salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade makladian. Mabe hau kontra, seban hira niya salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah. Konsentu demokrasi ita karhatur buat nebe mak los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargo, niya elit, Então, minha sala, minha loz, ita considera minha sala, mas já minha loz é lá dele. É lá vela. Não é a apela para a juventude sira, tem que cuidar de um crítico. Crítico não é importante, tem que ter. Lá vela, sai fala alegria para o crítico. Crítico não é uma, how be a satete a nessa, né? How a domi liu, how ne amigo sira crítico, né? Do que a domi é mais de nebeu que lá crítico. Tambo, se crítico não, contradição de ideia, mas hamusu mudança. Hamusu botfou no cinema. Nema coi nao repete fila falita na Jesus Cristo ni lefo. Hadomi luk sociedade ne. Jesus diana nesa ne. Ola vele diana o hadomi hao. Sebenira ola hadomi une maluk sira. Baha une kolega sira mo sa watete. Maluk juventuri sira. La vele diana imi hadomi hao. Sebenira imi la hadomi itene pogo. Briad.
0: E turmai belong sele se foba itenia belong ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Baha une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hotoba imi maybe sumente iha mensaje de luta katak dadang susidan de be makita muris ba ni susidan de be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no iha ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tambane ha husu itan hira hamutu unifica